Ane ke gure no Daniel malakwe na ra blaga reta pa yo ko ni bani kon ngap ke jame boise ke go se kin mo wi tigi po ken fil sa pendwa ke swebe tu se au go ne ke ro ri se au len ke ro ri ko te sun ke ni se ni ten den ngap ke go se ne ta gi butwe po ise ke go se ne len ni le se mama ri baro ti ni le se ki ya ru bonzuri ari bo ya mara si

Aya, aya, aya. Koto masa ju ne jite na tage. Kolo ko yeke tu eje nyu koni. Nga ko nyu tike jite nege gure nge tich. Amen on the 150,000. Kongo yu misi nge tich. Uparikiwe. Eh? Iye lukwa ya ako kweli. Kaya jengi mani binyoro. Sasa nguni ka story nyu. Ameje kia buge kebwa number 5. Number 5 ole mi te 14,000. Yes, ameje big 20. Saa hii directi. 20. Yeah, ameje big 20. Status 74 ash number 5. Yeah, imeanza direct. 20 people. Direct sai. You know, in your 14,000. Tosi jilil no tok chang picho we na. Chang picho na going can big dogo. Sai so go la bata dega shoyung. Status 74 ash number 6. Status 74 ash number 6. I boat le doga ni ayatun kito ko itake be beriat ke ger yoto. Aya. Imi anan memi. Status 74 ash number 5. Status 74 ash number 5. Goroji tanetai. Ku imujo tu ya 14,000 sai, utu tu se sai. Ingen mau bija ku tak ingen agak ingen. Ko baru ni. Tu ka rais sana. Aku tu kan ku beri rais asing tu gesek tu kon. Nagilian chip ku ni tak. Nang ini yang ku nado ke ten mi tu ke ni mi angwang nyawa kapisa. Netin doa customer cegi bawang ni lain dah. Suka mi je babi galak. Legend ke aji tay. Wacha tu unajua ya anausa fitu kwa wholesale. Sasa kuhuruni ya stuket na makati ingen jitu kwa status 74 ash number 5. Status 74 ash number 5. Imagine mamijio. Ngagunok tieni kaya ngagunok tieni dhane kwa rao. Kwa muti tukul sokoni. Ameje nginyoru tieni ingen sokoni. Chili kichongo na status 74 ash agi wakwe number 5. Kaya chili? Status 74 ash. Parcikai jitu kalau nampak moto, elu betul mana angan kau saya kira tu guna tu nak berendi, ayeh manyalu, manyalu. Status 74 ash number 5, kaya kasi? Alej ini status 74 ash number 5. Ini, ayah.

*274#. Kokonu kityo takikosiek somok somok somok. Tomo takikosiek aengu. Tomo takikosiek aengu.

0: Arise.
1: Siku ya leo.
0: Oh, oh. Jesus.
1: Yesu.
0: Sikia.
1: Kaso.
0: Kama mlio tatu
1: Mungu limesema kwamba
0: Hola gile jimama.
1: Akamwambia mama.

0: neema.
1: Oh,
0: oh,
1: Jesus.
0: Yesu.
1: Korotiga chisha
0: mu Yesu.
1: Sikia.
0: Naso.
1: Hata kukogiri chigego.
0: Baada ya kuchifungia ndani ya nyumba.
1: Kongi siende madeni yambi.
0: Mutu wa deni anasubiri kule nje.
1: Kongi nuba.
0: Anakusubiri.

0: Hello.
1: Aja fa malu.
0: Hello.
1: Eh muna nana.
0: Bye bye.
1: Eh ane nana biasin ampan jure.
0: Amuna biasin.
1: Ami umi long time ko sana mata yengala.
0: Ami kapsa.
1: Ko tano si ingla ingla.
0: Kongo inge betwang biasin ta cha fa malu.
2: Zana.
0: Yo.
2: Iye niyo.
0: Ane ni.
2: Ya mune baro.
0: Bye bye kitab kap tulwa.
2: Wezi lirigato.
0: Ah, wezi lirigani.
2: Wezi lirigato, Zuzana.
0: Ili ano wezi li.
2: Ami Zuzana inga la niye chutu ke tezi ta ta ke rani.
0: Ye.
2: Koma ande ta banda me tutu lere tio.
0: He.
2: Ata ka Zuzana gi me u ya dio se ne tere.
0: Ili la ba ko ga it kor gi ta mangit ko.
2: Da ito le da da bon manyo ku tinon.
0: Nota.
2: Ko le I bon manyo ku.
0: Wada na ba mangit ko he? Tu mangala ka bitu ne manyo bu chai.
2: Ko le da paro ko le?
0: He.
2: Inde tien da ga ne gi tien. Ama inde tien da ga tu ku la ba yo.
0: No ande gi tia ga tu ki lio si ga sa bu te manyo ba ibka. E ga se na le wo mi ko yo. Mana buti jangan mano. Guru.